madwaro na yudia e podi komolora tego anu gimadwaro na yudia e okodo madanda ajalo rajanda na yudi podi komolora tego